0: Bună seara. Bună seara, telecopii, telepărinți, telebunici, telemusafiri și alții. Iată-mă pe post de Moș Cerila.
1: Am dat prin concurs.
0: A fost greu.
1: A fost foarte, foarte greu. Un candidat a fost respins că n-avea facultate de Moș Cerila. Altul că avea o lipsă prea mare de gestiune de corici. Altul că n-avea nimeni. Greu, foarte greu. Am fost ales eu cu unanimitate de ruși. Pe baza unor probe de jos în sus, venit prin ordine de sus în jos. E adevărat că am fost și cel mai bun la proba de Oran în Baum greșit. Normal, meditați la domiciliu, 75 de marari de oară. Moșile, moșile, vine prin amezi. Moșile, moșile, vine prin amezi. Moșile, moșile, vine prin amezi. Moșile, moșile, vine prin amezi. Amezi mai mari, amezi mai mici, depinde de cartier. Uite, cartierul prin care am trecut chiar acum, în acest cartier, gospodarii dădeau zăpadă la o parte, unul timpul dădea indicații. De feres. Nu e bonat, era de putere strada. Moșile, moșile, a venit la voi să vă cândeva cu brațul și de înapoi. Moșile, moșile, vine prin amezi. Moșile, moșile, vine prin amezi. Moșile, moșile, a venit la voi să vă cândeva cu brațul și de înapoi.

Când am văzut la mine, am pus curățit și le-am zis la mine, unde bani să rămână la mine?

0: să veniți să vă spun povestea. Și după aceea n-au fost. Uite-ți aceea. Să vă spun povestea porcului. A fost odată un porc care era șicari. No, no, mai bine să vă spun albă ca zăpada și circa șapte pitici. Piticul barbacot, întâi a făcut focul, pe urmă i-a tras gaze din pădure până în garsonieră. Piticul la junghi a făcut cadou o linea lui și învârte cuși și 102 de game din Istanbul. Și tot așa, tot așa, pitic după pitic până a apărut din spuma mării. Mediterane, a locul de pitic. Un pitic, un napolitano, poco in clone, ciò de o cane, di convegno urbana, di contro altri piccoli nomi, di capo, ci è otterrà la mia cara, ne voglio bene da morire, da morire, da morire. Am ieșit eu, eu am ieșit. De unde am dus eu locul de la pitic? Povestea este albă ca zăpada și de șapte pitici. De aici, de aici. Că trebuie să respecti cost. Te poți să respecti cost. Uite povestea cu scufița albastră. Da, da, albastră. Că un latex, cum era vorba de accident, a spus că e mai bine așa. Albastră. Așa că trece la capă cu ei. A fost odată o capră care avea trei iezi și într-o bună dimineață, iar am cazat scrie la ziar că nu primește nicio pensie alimentară, deși autorul iezilor are muncă de răspundere. Te-am dat părut. Am dat-o. Dar asta a fost odată de niciodată, dacă n-ar fi mai povesti. Vozile, vozile, am dat voi. Și acum dacă mai departe spre râvuroi, eu de urat aș mai vrea. Dar mie că nu sera și mi-a dat de un telecolindător anonim niște dulgărei de sani de mizare de zipați. De azi rete până la direcții și veți face vă dragul de moterile în care ofensiv fără reamis. Am numit cinstit de teze. Știți ce m-aș gândi eu unul? Fără că dau o bete, toate câte adau dintre până la capișul. Ia mâna-ți mâna asta căi, că am pășit în 72. Am în care se adună toate gândurile bune. Cele rele, să se spere. Sus pahare și dulcere. Am nou cu bucurie, cu belșug, cu omenie. Dă-vă fie vorba faptă, dă-vă fie pâinea coaptă, dă-vă fie în gaze zbor, să se adune dor cu dor. Și câți brad în munți, tot atâtea nunți, copii buni la fiecare și frumoși arunci din soare. Și am încă una, cu domnită să ciocniți pentru multă americită, la anul și urmă.
1: Mergem acasă, copii, video, al 14-lea rând.
2: În cada acțiune, cu hotărâre urmează, strânșiul om, care înruchipa simbolul viu al dragostei de tară.
3: Multe ani cu sănătate, conducători viți! Partidul și poporul să ne călăuiți! Urați voi!
2: Mi-a frâns!
4: Ora ta, ia scrie
1: toc! Venim toți! Mergem în grâmul, că toți secunde spune!
2: La anul și la multe ani!
0: Greu, foarte greu! Și am fost ales eu cu unanimitate de nuci. Pe baza unor propuneri de jos în sus, venite prin ordin de sus în jos.
5: This is Locating Identity with Demi. And Venice this time, Radu is hopefully listening at home in Romania. So this was the first mix that you heard made by Radu. And he wrote something about it, which I'm going to read out loud. Because our episode is today about the Christmas table as a location. We also kind of have a Christmas theme. So Radu said about the mix, Christmas for me is about many things, but lately it has given me the opportunity to reflect about the changes and tradition undergoes as a generation and political systems change. Christmas is to me something about the dinner table, about carols, about intense but fun political debates, and about great food. For this mix, I chose sounds that I believe mark the shift in generations, from grandpa to me. The first chunk resembles a communist stand-up routine in which the protagonist plays Mosh Gorilla, a communist invention meant to replace Santa Claus. The second chunk samples the unaired 1990 Communist Christmas New Year's Eve TV special, which was never finished as the Christmas of 1989 saw the fall of the party system. The last chunk samples a few ads and meme songs I grew up with, marking the full transition of Romania becoming a Western country. Throughout the mix, I also had the opportunity to add in Demi's, so my recordings, of various kitchen Christmas table sounds, which was also super fun to do. Ultimately, Christmas to me is a family gathering where we pass on our stories and get the opportunity to better understand each other, to share, to laugh, even to argue in a fun, safe and welcoming space. And I thought this was a very well explanation, first of all, but second of all, with the welcoming space part is also evident in the mix that he made, because the word musafir is in it, and musafir in Romanian means guest, and in Turkish it also means guest, but in many other languages it means traveler, which is super interesting. And I thought that was something to point out. For now, I think it's good to move on to Vinit's first poem, if you don't have anything else to add to what I just said. Let me turn on your mic.
6: No. I think it's interesting, right? Like over the course of the episodes and how it's kind of also coming together, and especially Radu's explanation of the mix is, yeah, it's just beautiful. I don't think I have anything else to add there. So I think I'll just go ahead with my poem. When you come from a broken home, you see the world through a different lens. You find comfort in a stranger's eyes. Trust doesn't come easy, but when it does, you give it all. When you come from a broken home, you find gratitude in relationships. You forgive and get worried. You try to emote and appreciate, yet not relive past experiences. When you come from a broken home, a warm embrace makes your day. A free coffee calms your mind. A peaceful morning is a gift. A stranger's laugh feels soothing. When you come from a broken home, you don't talk about issues you've lived through. You don't talk about trauma or resilience. You keep living and hope time heals your scars. You wait, reassemble, as though trapping old memories and new triggers. When you come from a broken home, you fix, adapt, learn, and empathize. You listen and you reciprocate. You wonder and you nourish dreams. You try, yet you are always broken, yearning for a home. When you come from a broken home, you see new friendships into family. You indulge in assorted cultures. You create a world of stability from fragments. Your dinner table is always inviting to strangers.

0: Mais après...
1: Bon, ça va, bien sûr.
2: Da anchi la mulți ani.
3: Tuturora să-i fie anul nou cu rodnicie. Urați, măi! Hei, hei!

0: tuturor a să-i fie anul nou cu rodnicie. Urați, măi! Hei, hei!
1: Să vă cândeva cu brațul și de înapoi, dar nu pot să vă cânt nimic cu brațul pentru că n-am.